Алло, камата и косиста, винека сутхера, кехимонат, хират, куляка. Ахумата, камакт, ета, акармана. Камат, систа, нимона, характача. 767-08-480. Алло, кару, хумахка, льканданита, мунат, хират, куляка, колитию, нака, тиянака. Чачила, уича, войнуча, табакета. Алло, камата, вечекуйте, сарантас, кекняни. Me enamoré de ti por Facebook. Pistayan chuksatoketa. Kitrag mait oistim. Hilata Julián Mamani. El alto marcana. Estas karaki. El alto marcana. Caja tercera sección. Tokenai. Ist karaki. Alto Lima tokena. Tercera sección. Alto Lima tokena. Ist karaki. Interesana. Kusesinya para el kama. Hilata. Aron tatata. Haiku. Estema. Akamat porintan karaki.